0: Cornelis Vesvik, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson med I natt jag drömde. Och det önskar vi alla lyttrarna väl mött till Radio Korgen ikväll den 15 september 2026, och klockan är väl 20:30. Och vi som sitter i studio ikväll, vi har en eminent lydman. Det är hans Sverre André Sørensen. Välkommen. Och så har jag nog en bisättare här i speakerstua, som har sagt, han Per Jomarhol.
1: Och han sitter i lag med ho Elsa Hol, som öppnar hela kalaset ikväll.
0: Sån ska vi nu ha lite forskjellig ikväll, så vi hoppas nu att alla lyttrarna är med oss och vill höra på oss ikväll. Vi har lite kvart och visst och by fram på.
1: Ja då, vi ska starta med en telefon åt en Paul Aspau efter att meldingen är färdig.
0: Det ska vi göra.
1: Och hör hvordan det har gått med dagens formannskapsmöte och om det nu höstsäsongen kommer igång för våra lokalpolitiker.
0: Ja, det blir spännande så hör jag han har att fortälla om dagens som har skett, är det som skedde idag. Och så ska vi nu ha en, eller vi har nu fått ett inslag om det här DAB-radioen. Det har ju varit så att nu hörs vi över det ganska land i Vefsn och Grane.
1: Ja, så nu går det på DAB vår sändning.
0: Så nu ska vi få höra vad de har gjort där. Vi har en Oddvar B. Han har lagat ett inslag åt oss där han har pratat bland annat med Terje Nygård. Han har visst varit med Primus motor på att sätta upp det här utstyret som trängs.
1: Det har han. Så var det någon som kom åt med. Han Knut Pedersen heter den. Är nog en jag drack kaffe lag med av och till.
0: Ja, egentligen från Blekbastlia.
1: Han är vuxen upp i gruva faktiskt, men han bor på Mo. Han är väldigt intresserad i lokalhistoria. Och så har han funnit något som hans mor har funnit i Ranablad. Och som har varit nedskrivet om hon Annifrid Lyngstad. Hon är ju känd i ABBA. Och det visar sig det att hon är inte bara från Ballangen som det är offentligt känt. Och har ganska starka rötter också i Hemnes kommun. Det ska jag fortälla lite om det som en Knut har givet med.
0: Det blir ju spännande att höra.
1: Ja då.
0: Och hon är ju känd. Så kan vi nog skryta att hon är ju lite korgväring. Eller Hemnesväring och lärskalväring. Allt möjligt.
1: Jag kan ju i alla fall säga så mycket sladder så pass nu för hela kjem. Att besteföräldrar henne, de vart gift i Korgen kirke i 1916.
0: Så det börjar bli en stund sedan, men nu Annifrid, hon lever än och sjöng, så det står rätt.
1: Ja.
0: Så det ska vi nog höra. Och så har ju du varit och tagit en prat med Viggo Hoff om datacenter i Korgen, så det blir nog spännande så hör jag vad de har tänkt att göra.
1: Vi har ju pratat lite om datacenter, då, men där är ju inte han så involverad, men han har suttit i en grupp som har prövt att se på möjligheter med att utnyttja den överskuddsvärmen som kommer från ett datacenter. Och det är svåra resursmängder. Och ikväll så får du höra på en del möjligheter som vill bli vurderat via.
0: Och så har vi ju mycket fin musik som vi ska spela in emellan. Men först så vill jag nog förtälla att vi har någon få meldinger som vi må ta med oss ikväll.
1: Det var inte så tjock med meldingsbunken idag.
0: Nej, men nu ska jag ta en här ifrån Bjørgen Reinamo. Hun er jo leder för saniteten i Korgen. Og hun minner om at vi har vi skal ha korabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker. Og det skal serveres på turisten her i Korgen lørdag 26. september ifra klokka 11 til 3. Eller så lenge beholdningen varer. Og det bruker å være kjempegod mat.
1: Det begynner å bli tradisjon, men den korabi-maten på lørdag, en lørdag hver høst.
0: Vi hadde jo før på samerskelaget, men nå har vi flyttet til turisten, og det er veldig greit å være der.
1: Ja, det er godt.
0: Men du har vel litt tilmelding fra samme damen?
1: Jeg har en melding til fra Saniteten, og Ho Bjørgelt, som er leder der. Det er at hun vil minne på at det er medlemsmøte på Aspmoen 20. Alle medlemmer kan møte der. Onsdag 16. september klokka 18.00.
0: Altså i morgen kveld.
1: I morgen kveld, ja. Og gamle og nye medlemmer er velkommen.
0: Så jeg håper at mange stiller opp der. Det bruker å være trivelig på de møtene, og så får vi høre siste nytt som har foregått i saniteten. Men det var nog dem. Nu ska vi till mental hälsa i Hemnes. De ska ha utflykt helt till hemma va. Och följande melding önskas jag. Gudsa, bli med till Sverige. Vi drar till Hemavan via Hattfjelldalen 26 september. Det blir tid till att spisa och handel i Hemavan. Och dock väl själv kan dock vill ordna dock där. Vi arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 09.00 och ifrån Korgen 09.30 och ifrån Bleikvasslia 10 till 10.30. Och det kostar för medlemmar 200 kronor och är du inte medlem i mental hälsa så betalar du 400. Och så står det här att årlig medlemskap det kostar 200 kronor mentalhelse.no om du vill melda dig in. Och meld dig på den här turen till Ester Levang. Hon har telefon 971 693 733. Så står det NB. Turen blir avlyst ved för få påmeldte. Och du må betala enten med VIPS till 128434 eller till banknumret 4516 2804891. Och påmeldingsfristen är den 18 september. Så det är inte så länge till. Nej,
1: det
0: är bara, melde på.
1: Det är bara tre dagar framöver det.
0: Hiv dock runt och så bara ring åt Ester. Bara håll ringing hela natten. Inte nöje. Hon tar telefon. Och meld dock på folkens. Det blir en fin tur det där. Fint webb är det meldt dock. För jag såg faktiskt idag, det må jag säga. Att igår, 14, så var det korsmässe. Och sånt som värre var på korsmässe, då blir det sån ala det hela hösten och vintern. Så då blir det fin vær.
1: I går var det jo en veldig bra dag.
0: Ja, ja, ja, det blir bare strålende vær fremover nå. Ikke frøst før det blir julaften i år, har jeg hørt.
1: Det kan jo gå til.
0: Nei, da, men så meld deg på Reng Otto Ester Levang og meld deg på denne turen til Sverige. Den hva jeg sa, 26. september.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så har jeg en melding her fra Korgen Skyttelag. Det har jo vært meldinger nå utover hele sommeren med muligheter for trening til elgjakta. Og i dag er det den 15. etter det. Det er bare tid å gå igjen, så er elgjakta i gang.
0: Ja vel.
1: Så det nærmer seg.
0: Nå er det rypjakt,
1: sa du. Ja, og men, på skytterbanen så er det nå ikke treningsopplegg lenger. Nå er det bare oppskyting, så nå gjelder det å få lisensen sin i orden. Og det er neste, det er jo på førstkommende torsdag, den 17. Da er det oppskyting. Og da må du melde på til registrering i skytterhuset, og da får du tilvist standplass da når det blir ledig. Og baneavgiften, det er jo 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen, den er gratis for medlemmer, og 250 for dem som ikke er medlemmer. Ellers så er det salg av ammunisjon, for du må jo bruke ekte ammunisjon når du skal ha oppskyting, og da har de 6,5, 55, 308 og 3006 ammunisjon. Det her er jo sånn faguttrykk, men elgjegeren vet hva jeg prater om.
0: Tenkte jeg skulle si at det der er samme mye, ja.
1: Ja, men elgjegeren vet hva det der er.
0: Det kan jeg tro.
1: Og husk på en ting, ta med våpenkortet ditt, for å bevise at det du som eier av det våpenet du bruker på oppskytinga.
0: Yes, det var den siste meldingen der, men så er det jo sending igjen på fredagskveld. Ja. Hvem er det som skal være her da,
1: tror
0: du?
1: Nei, da sitter oss nå her igjen, du og jeg.
0: Er det vi igjen? Ja, ja vel, ok.
1: Vi må nok ta hele bukket når
0: men
1: det først er i gang.
0: Men vi får vel ikke med oss den teknikken vi har i dag.
1: Han Sverre, han har resta på hauet, han har ikke anledning på fredag. Og, men vi har en god erstatter, ikke minst.
0: Ja, han Vegard Skare.
1: Han blir tekniker på fredag kveld.
0: Fredag kveld klokken 22.00, som vi har holdt på med i over 40 år nå.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha litt musikk, og jeg har lyst til å høre på Hekla Stålstrenge. Har du fyr?

0: så glad og roper.
1: God kveld, Paul Aspau.
2: Jo, god kveld i nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet i gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
2: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet i sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det er det vel.
2: Det har vi vært noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som, skulle ta si, omtales, ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet.
1: Jeg ser dere hadde diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det der, vi har jo slettet litt, vi har jo vært dårlig bemannet, og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Er det
1: noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Nei. Det er det ikke. Revisjon går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folk er rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel.
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i aviser Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de, det er, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke om vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte skönna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där, det blev inte 200 000, det var inte bara för att folk hade flyttat. Det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: De säger nog själv att det har haft den effekten att vi nu, till exempel i fjol, övergäckas ett spes i framskrivningstal ganska betraktligt, och det ser ut som att vi gör kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den alldeles djupa där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till att vi fick ett avgrepp. Och det var ju den där berömte kronarsen var väl i 3 år som gav en betydlig tillflyttning.
1: Ja. Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha 2 opptak.
2: Ja, det

0: där, Frosta. Ja. Den står ju på. Och de producenterna jag har varit i dialog med, många av dem, och jag har varit i dialog med Gartnerhallen i Trondheim och andra större aktörer som har peiling på det här, de säger det att det är ett mål att få ner importen. Men för att då måste vi också producera något lokalt.
1: Klart det.
0: Och så måste det produceras på en, med en kostnad som gör att folk har råd att köpa det. Och det är ju det som gör det här intressant, att Enskel vill ha ett behov för att kvitsa med värmen på en bærekraftig måte.
1: Och det betyder att Enskel kommer inte med regning på värmen?
0: Nej, det gör de inte. De önskar samarbeta med aktörer som kan nyttiggöra sig här och sända den gratis dit.
1: Men
0: vi måste ju bygga infrastruktur på de projekten som ska ta emot den. Men alltså, alternativet för Enskel är att sända den rätt ut i luften. Ja. Och det liker inte NVE som står för... Alltså, i 2025 så kom det ett direktiv från NVE som sa att en värd brukare tilldelning av kraft må komma med en kost-nytte-rapport.
1: Akkurat.
0: Det betyder på gott norsk att de må fortelle dem att tänkt att bruk överskuddsvärmen till. För det blir överskudd plötsligt ett avfallsprodukt.
1: Ja.
0: Och det ska vi inte ha något.
1: Men nu i min fantasi då, så blir ju, om det blir ett kjempestort växthus med blomster och grönsaker och allt, så blir ju det där ganska lite i förhåll till den mängden som släpps ut i luften.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Är det någon med flera tankar än akkurat där?
0: Det är väldigt gott spörsmål, för att hvis vi tar ett exempel då, ett gartneri på 15 000 kvadrat, det är lika stort som ett av de största på Frosta.
1: Ja.
0: Det vill bruka cirka 1% av det som är beregnet som årskursvärmen.
1: Ja.
0: Så det är ingenting.
1: Nej, det är ju helt otroligt.
0: Men när det samtidigt betyder att den värmen utgör stora delar, kanske upp i en 40-60% av driftskostnaden till ett sånt växthus, så skönner man ju att här är det mycket att tjäna på att få igång ett eller annat.
1: Det är klart att då grejer du att konkurrera ut importen när du får halverat utgifter.
0: Ja, absolut. Absolut, och det är tanken. Men så ser vi ju då att här är ju massa överskuddsvärme igen.
1: Ja.
0: Och då måste vi ju börja se på vad slags typ av projekt är det som kan gänga sig uppe där. Hvis man önskar att tänka att Västervik ska bli en framtidig industripark.
1: Det blir ju det.
0: Ja, det blir det. Och datacenter blir liksom motorn i det här, för att den producerar en värme som andra tränger. Då kan vi se för oss att både biogasprojektet som Sven-Erik Gjertbakk och bønnen i Hemnes kommun jobbar med.
1: Ja, det som han Robin har varit...
0: Det som han Robin har varit motor, en av motorerna på. Det är ju flera då, för det är väl landbrukare generellt. Men Robin har ju varit en väldigt aktiv kar. Och Sven-Erik Gjertbakk har varit engagerad som ledare av det projektet. Och de har ju också fått utarbeta ett förprojekt, en rapport som berättar hur det här ska...
1: Och där krävs det ju säkert mycket energi.
0: Väldigt mycket energi, absolut.
1: Ja, och då, hvis de flyttar det dit, så kan det bli gratis energi.
0: Ja, då kan de få stora delar av den gratis. De måste ju självklart kanske ha andra ting också. De ska ju ha transport av råvara in och färdigvara ut igen. Ja. Men alltså, de är ju, vill ju tränga massa energi så de då släpper att köpa. Ikke sant?
1: Ja, det var...
0: och det är det som är, det är därför vi ska jobba vidare med de här projekten. Och få, vi har ju inviterat dem med på i den här projektgruppen. Så idag är de en del av oss.
1: Akkurat.
0: En del av den här gruppen. Ja.
1: Jag såg att det var en det var ju diskussioner längre ut om att ta reda på fiskavfall.
0: Ja.
1: Vill det och kunna komma in i det här sammanhangen här?
0: Det vill absolut kunna komma in, för det är att blått avfall som de kallar för, alltså fiskavfall, de kallas idag för blått avfall. Jag kan nämna ett exempel. På butiken här i Korgen, så för ett år tillbaka, så kunde du köpa salater som stod grönt från norr, stod det på packan.
1: Ja.
0: De var producerat på Fauske.
1: Ja väl.
0: Med där delar av jordmassen är tufta på fiskeriavfall ifrån en av de ut på Helgelandskysten.
1: Akkurat.
0: Ja. Så att då låg det färdig salat, färdig inpackad, akkurat liksom så den övriga salaten här.
1: Ja.
0: Så det visar ju bara att det går an att tänka synergier ut av de här industriprojekten med att säga att avfall från den ene kan bli en resurs för den andra.
1: Ja, och jag sitter och tänker på en annan ting, att den där processen, den vill ju producera gas.
0: Ja, han vil produsere gass.
1: Og den kan jo nyttes I andre sammenhenger.
0: Ja, altså et biogassanlegg I dag, det jo både fordi at den gassen blir brukt I for eksempel I oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke ganglengene til Bjerka, det to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
1: Ja vel.
0: Ja da. Så, og så. Du har trailere som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges I dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Ja. Busser, vi har busser I Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine for, altså gjødsel da, kumøkk til et biogassanlegg og når det ferdigbehandlet der så vil de kunne hente tilbake igjen ja. Da jo ren.
1: Og få på jorda.
0: Og få på jorda. Og samtidig hvis det da overskudd av den så kan den brukes som matjord i land med andre avfall som da godkjent å bruke I matjord ja. For eksempel produksjon av tomat.
1: I det veksthuset.
0: I veksthuset. Ja. Så I teorien så kan du si at målet å få til en fullverdig syklus
1: nettopp
0: det at veldig lite går til spillet altså bærekraft
1: det blir skikkelig grønn politikk det her
0: ja det målet å få det til men det klart det et stort stykke arbeid som må gjøres som kanskje ligger du kan si jeg har jo ikke kompetanse på alt det her det har ikke de andre I prosjektet heller vi har kompetanse på litt av noe
1: ja.
0: Og så må vi da få tak I den her andre kompetansen etter hvert men nå jo vi på radio da så, men du setter jo her og ser det med meg at litt av det vi tenker her med ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg för landbaserat
1: gas. Ja, det har inte pratat om, men det här var ju ett alternativ.
0: Det är ett alternativ. Och så kan det igen det avfallet från det uppdragsanlägget. Ser du, det blir slam och rester så går in I ett biogasanlägg som igen producerar gas till uppvärmning.
1: Ja.
0: Och till växthus. Och när vi då har fått den här cykeln här så är det ingenting som går till spill. Så du kan säga du brukar avfall från naboen till som insatsfaktor på ett annat anlägg
1: ja.
0: För att säga det sån. Men det är klart det är många ting som ska lösas upp I här det är ju vi måste ha areal nog. Varme vet vi att vi får nog av.
1: Energi är inte något problem.
0: Energin är inte ett problem.
1: Nej.
0: Så utmaningen vår det är arealen. Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe I
1: ja, jeg, KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
0: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
1: Ja.
0: Men vi er jo en kommune, ikke vatten, så alt går vel an. Men,
1: og så det I alle fall en vassdragskommune.
0: Vi en vassdragskommune, så men det skal, ikke sant, det mange hensyn vi har I elv, som ja. Lakseførende elv, så vi det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her lykkes i alle leddene. Da. Men som du ser I skissa her, som man prøver å snakke litt om, det det at du får en sirkulær bruk av energien her.
1: Veldig flott.
0: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datacenteret, for eksempel ligger på 55 grader I snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datacenteret. For de skal ha, kaller det vatten?
1: De skal ha vatten, ja.
0: Ja, det målet.
1: Ja.
0: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, I Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som kaldt, opp til datacenteret. Det et langt strekk. Når det da kommer I retur ned til sjøen igjen, så det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
1: Ja.
0: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
1: Ja.
0: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan vannplaten slippes ut I sjøen uten at det skader biologien I sjøen?
1: Ja,
0: det jo ting som må utredes.
1: Ja, det veldig sårbart.
0: Veldig sårbart, og det sånn at, men man behøver ikke å slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
1: Ja.
0: Men, altså i lukket
1: det... Nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
0: Ja.
1: Det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha til Veste, fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
0: Nei, det ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
1: Så det allerede i gang?
0: Ja, da, det i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de i dag. Og det ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det klart, de avhengig av å få den her løst, den her saken med den tildelingen.
1: Så det liksom knuten nå?
0: Det knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtaler en gang i uka,
1: ja.
0: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtaler med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det jo fordi at vi... De synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
1: Det må jo være rett i blinken for dem.
0: Ja, det.
1: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
0: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså en, for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet her. Ja. Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogas,
1: får lyst
0: å komme etablert.
1: Ja.
0: Så denne prosjektgruppa våre, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
1: Ja, for det vil vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
0: Ja.
1: For det bør vel gå i takt?
0: Det bør gå i takt. Altså, N-scale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme.
1: Just.
0: Og da planlegger de infrastrukturen utifra det.
1: Ja.
0: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hopper av der i dag, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
1: Ja.
0: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
1: Ja, det er jo kjempelurt.
0: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
1: Ja.
0: Hvor hen kan et biogassanlegg stå?
1: Ja.
0: Så det det vi skal liksom prøve å løse i lag med mennesker.
1: Og når den her knuten med kraften er løst, da er vel det neste at N-scale må ta i beslutning at det her starter vi opp med. For den er jo ikke tatt enda.
0: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinene, ikke sant?
1: Ja.
0: Microsoft og alle de her som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er svære greier.
1: Det er jo spennende.
0: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokalt, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datacenteret, vi kan like det eller ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi.
1: Det kommer uansett.
0: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datacenter.
1: Ja.
0: Når du er på Skatteetaten, så bruker du datacenter.
1: Hele tida.
0: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt rundt arbeidsplassene,
1: ja.
0: Hvis vi først må ha det. Och då kan vi att det ligger i Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det som sker. Ja. Istället för att vi köper tjänsten ifrån India eller
1: jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Enscale. När du berättade att Aker var största ägare där.
0: Ja.
1: Det är ju ett egentligt norsk firma.
0: Ja, då Aker är absolut ett norsk firma. Det är ett av Kjell-Inge Røkkesens många sällskap. Ja. Och vi kan ju vara enig och enig om mycket, men han har ju stått för många arbetsplatser i Norge.
1: Enormt
0: många. Så det kan inte vara negativt.
1: Så det betyder med andra ord nog att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
0: Ja, jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad när jag har chansen för idéer. Då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
1: Ja.
0: Och alla de här andra aktörerna jag har samarbetat med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med. Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit en bensin på bålet i förhållande att vi ser. Rapporten konkluderar med att det här är väldigt, väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätte för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi i korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätte för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån de som driver på järn och frosta och
1: producerar,
0: att sådana aktörer kommer hit och säger att ja men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lavare kostnader.
1: Ja.
0: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000 markeder för att säga det enkelt. Och vi har varit i dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerad på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så är det klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
1: Ja.
0: Alltså Coopen i korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, ja. Hvis de kan.
1: Det är klart.
0: Men per idag så är det inte, finns det inte alternativ.
1: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
0: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
1: Det är väldigt spännande.
0: Så det tror jag nog kan tala och se. Men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller Enscale.
1: Ja.
0: För att det är klart, utan Enscale, utan datacenter, så har vi heller inte några överskottsvärme.
1: Nej.
0: Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott. Och Jag har en god feeling på det här. Verkligen.
1: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma upp bakaren senare.
0: Det kan du så absolut. Ja.

0: Det var Grand National från Hamnesberget med Hit My Soul.
1: Ja, vi fann ut att vi måste avsluta det här programmet eller intervjuet med Viggo om en skick eller lokal låt.
0: Ja då.
1: Med internationalt präg.
0: Det måste vi göra. Och nu är vi nog förresten kommit till sista delen av sändningen ikväll.
1: Ja,
0: klockan närmar sig nu halv 11 så det är nog på tid. Det kommer oss hem.
1: Det har varit en senare tisdag än som brukar.
0: Ja. Men jag ska ta fort igenom det här meldingen vi har.
1: Ja då.
0: Jag vill först säga den här ifrån Björgel Reinamo, Saniteten i Korgen, att det är medlemsmöte på Asmoen 20 onsdag 16 september klockan 18.00, alltså imorgon kväll. Möt upp, ta med gevinst, vi kaffe få.
1: Och den aktive Sanitetsföreningen, de har också ett upplägg på lördag den 26 september. Det är på Turisten i Korgen från klockan 11 till 15. Då serveras det korabi, smör och flatbröd, kaffe och kakor.
0: Vi kämpar bra. Och så har vi från Mental Hälsa. De ska en tur till Sverige. De drar till Hemavan via Hattfjelldalen i 26 september. Det blir tid till att äta och handla i Hemavan. Och dock vägs gör om dock vill ordna dock delesen. De arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 9 och från Korgen klockan 9.30 och från Bleikvasslia 10 till 10.30. Och det kostar 200 kronor för medlemmar, 400 för icke-medlemmar. Och årlig medlemskap, det kostar 200. Så visst, du vill melda dig in i Mental Hälsa. Men ring nu åt Ester Levang och melda dig på den här turen. Bara ring hela kvällen och natten med, hon tar telefon. Och blir bara glad, det blir många, för de må ju ha bussen full för att de kan köra.
1: Och så har jag en melding från Korgen Skytterlag. Nu är det slut på träningsskytinga uppe på GSK-en. Nu är det uppskyting till storviltpröven. Så det är kun uppskyting nu och första möjlighet det är på förstkommande torsdag den 17 september. Och den all skyting det startar klockan 17.00. Så har du fått ordna licensen din nu och ska på jakt, då må du benytta chansen på förstkommande torsdag eller tisdagen efter därat.
0: Och nästa sändning i Radio Korgen, det blir på fredag klockan 22.00 och det blir han Per Jomar Hol och han Vegard Skare som tekniker och så ska väl det få vara med då.
1: Du ska nog bli central igen.
0: Ansa Hol heter nog jag då, ja. Hvis inte någon vet det.
1: Och kvällens trio.
0: Ja, vent nu lite. Ja, det var det. Varsågod.
1: Den har bestått av teknikern, han Sverre Sørensen.
0: Han har gjort en kjempejobb.
1: Og ho Elsa Hord.
0: Og han Per Jomar Hol.
1: Og da tror jeg vi sier takk for i kveld.
0: Det gjør vi som menn. Det skal vi gjøre med.
1: Ja, vi må ta det med vamp.
0: Ja, hvorfor ikke? Tirna Noir. God natt og takk for i dag.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlet inte på frimärker? Nu kommer en liten, en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson med I natt jag drömde. Och det önskar vi alla lyttrarna väl mött till Radio Korgen ikväll den 15 september 2026, och klockan är väl 20:30. Och vi som sitter i studio ikväll, vi har en eminent lydman. Det är hans Sverre André Sørensen. Välkommen. Och så har jag nog en bisättare här i speakerstua, som har sagt, han Per Jomarhol.
1: Och han sitter i lag med ho Elsa Hol, som öppnar hela kalaset ikväll.
0: Sån ska vi nog ha lite forskjellig ikväll, så vi hoppas nog att alla lyttrarna är med oss och vill höra på oss ikväll. Vi har lite kvart och visst och by fram på.
1: Ja då, vi ska starta med en telefon åt en Paul Aspau efter att meldingen är färdig.
0: Det ska vi göra.
1: Och hör hvordan det har gått med dagens formannskapsmöte och om det nu höstsäsongen kommer igång för våra lokalpolitiker.
0: Ja, det blir spännande att höra vad han har att fortälla om dagens som har skett, eller det som har skett idag. Och så ska vi nu ha en, eller vi har nu fått ett inslag om det här DAB-radioen. Det har ju varit så att nu hörs vi över det ganska land i Vefsn och Grane.
1: Ja, så nu går det på DAB vår sändning.
0: Så nu ska vi få höra vad de har gjort där. Vi har en Oddvar B. Han har lagat ett inslag åt oss där han har pratat bland annat med Terje Nygård. Han har visst varit också med Primus motor på att sätta upp det här utstyret som trängs.
1: Det har han. Så var det någon som kom åt med. Han Knut Pedersen heter den. Det är nog en jag drack kaffe i lag med. Av och till.
0: Ja, egentligen från Blekbastlia.
1: Han är vuxen upp i gruva faktiskt, men han bor på Mo. Han är väldigt intresserad i lokalhistoria. Och så har han funnit något som hans mor har funnit i Ranablad. Och som har varit nedskrivet om Annifrid Lyngstad. Hon är ju känd i ABBA. Och det visar sig det att hon är inte bara från Ballangen som det är offentligt känt. Och har ganska starka rötter också i Hemnes kommun. Det ska jag fortälla lite om. Det som en Knut har givet med.
0: Det blir ju spännande att höra.
1: Ja då.
0: Hon är ju känd. Och så kan vi nog skryta att hon är ju lite korgväring. Eller Hemnesväring och lärskalväring. Allt möjligt.
1: Jag kan ju i alla fall säga så mycket sladder så pass nu för hela kjem. Att besteföräldrar henne, de var gift i Korgen kyrke i 1916.
0: Så det börjar bli en stund sedan, men nu Annifrid, hon lever än och sjöng, så det står rätt.
1: Ja.
0: Så det ska vi nog höra. Och så har ju du varit och tagit en prat med Viggo Hoff om datacenter i Korgen, så det blir nog spännande så hör jag de har tänkt att göra.
1: Vi har ju pratat lite om datacenter, då, men där är ju inte han så involverad. Men han har suttit i en grupp som har prövt att se på möjligheter med att utnyttja den överskuddsvärmen som kommer från ett datacenter. Och det är svåra resursmängder. Och ikväll så får du höra på en del möjligheter som vill bli vurderat via.
0: Och så har vi ju mycket fin musik som vi ska spela in emellan. Men först så vill jag nog fortälla att vi har någon få meldinger som vi måste ta med oss ikväll.
1: Det var inte så tjock med meldingsbunken idag.
0: Nej, men nu ska jag ta en här ifrån Björgen Reinamo. Hon är ju ledare för saniteten i Korgen. Och hon minner om att vi ska ha korab i smör och flatbröd, kaffe och kakor. Och det ska serveras på turisten här i Korgen lördag 26 september ifrån klockan 11 till 3. Eller så länge behållningen varar. Och det brukar vara kjempegod mat.
1: Det begynner å bli tradition, men den korabi-maten på lördag. En lördag kvar høst.
0: Vi hadde jo før på sommerskelaget, men nå har vi flyttet til turisten, og det er veldig greit å være der.
1: Ja, det er godt.
0: Men du har vel en tilmelding fra samme damen?
1: Jeg har en melding til fra Saniteten, og Bjørgeld, som er leder der. Det er at hun vil minne på at det er medlemsmøte på Aspmoen 20. Alle medlemmer kan møte der. Onsdag 16. september klokka 18.00.
0: Altså i morgen kveld.
1: I morgen kveld, ja. Og gamle og nye medlemmer er velkommen.
0: Så jeg håper at mange stiller opp der. Det bruker å være trivelig på de møtene, og så får vi høre siste nytt som har foregått i saniteten. Men det var nog dem. Nu ska vi till mental hälsa i Hemnes. De ska ha utflykt helt till hemma av dem. Och följande melding önskas jag. Gudsa, bli med till Sverige. Vi drar till Hemavan via Hattfjälldalen 26 september. Det blir tid till att spisa och handel i Hemavan. Och dock väl själv kan det som dock vill ordna dock där. Vi arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 09.00 och ifrån Korgen 09.30 och ifrån Bleikvasslia 10 till 10.30. Och det kostar för medlemmar 200 kronor och är du inte medlem i mental hälsa så betalar du 400. Och så står det här att årlig medlemskap det kostar 200 kronor mentalhälsa.no om du vill melda dig in. Och meld upp på den här turen till Ester Levang. Hon har telefon 971 693 733. Så står det NB. Turen blir avlyst ved for få påmeldte. Och du må betala enten med VIPS till 128434 eller till banknumret 4516 2804891. Och påmeldingsfristen är den 18 september. Så det är inte så länge till. Nej, det är bara
1: tre dagar framöver det.
0: Hiv dock runt och så bara ring åt Ester. Bara håll länge hela natten, inte nöje. Hon tar telefon. Och meld dock på folkens, det blir en fin tur det där. Fint väder blir det, eller meld dock. För jag såg faktiskt idag, det må jag säga, att igår, 14, så var det korsmässa. Och sånt som väder var på korsmässa, då blir det sån ala det hela hösten och vintern. Så då blir det fin vær.
1: I går var det jo en veldig bra dag.
0: Ja, det blir bare strålende ved fremover nå. Ikke frøst før det blir julaften i år, har jeg hørt.
1: Det kan jo gå til.
0: Nei, da, men så meld opp på Ring Otto Ester Levang og meld opp på denne turen til Sverige. Den hva var jeg sa? 26. september.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så har jeg en melding her fra Korgen Skyttelag. Det har jo vært meldinger nå utover hele sommeren med muligheter for trening til elgjakta. Og i dag er det den 15. etter det. Det er bare tid å gå igjen, så er elgjakta i gang.
0: Ja vel.
1: Så det nærmer seg.
0: Nå er det rypjakt.
1: Og på skytterbanen så er det nå ikke treningsopplegg lenger. Nå er det bare oppskyting, så nå gjelder det å få lisensen sin i orden. Og det er neste, det er jo på førstkommende torsdag, den 17. Da er det oppskyting. Og da må du melde på til registrering i skytterhuset, og da får du tilvist standplass da når det blir ledig. Og baneavgiften, det er jo 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen, den er gratis for medlemmer, og 250 for dem som ikke er medlemmer. Ellers så er det salg av ammunisjon, for du må jo bruke ekte ammunisjon når du skal ha oppskyting, og da har de 6,5, 55, 308 og 3006 ammunisjon. Det her er jo sånn faguttrykk, men elgjegeren vet hva jeg prater om.
0: Tenkte jeg skulle si at det der er samme mye, ja.
1: Ja, men elgjegeren vet hva det der er.
0: Det kan jeg tro.
1: Og husk på en ting, ta med våpenkortet ditt for å bevise at det er du som er eier av det våpenet du bruker på oppskytinga.
0: Yes, det var den siste meldingen der, men så er det jo sending igjen på fredagskveld. Ja. Hvem er det som skal være her da, tror du?
1: Da sitter oss nå her igjen, du
0: og jeg. Er det vi igjen? Ja, ja vel, ok.
1: Vi må nok ta hele bukket når
0: vi
1: først er i gang.
0: Men vi får vel ikke med oss den teknikken vi har i dag.
1: Han Sverre, han har resta på hauet, han har ikke anledning på fredag. Og men vi har en god erstatter, ikke minst.
0: Ja, han Vegard Skare.
1: Han blir tekniker på fredag kveld.
0: Fredag kveld klokken 22.00, som vi har holdt på med i over 40 år nå.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha litt musikk, og jeg har lyst til å høre på Hekla Stålstrenge. Har du fyr?

0: og glad og roper.
1: God kveld, Paul Aspau.
2: Jo, god kveld i nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendingen nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
2: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første fondagsmøtet i sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det er det vel.
2: Det har vi vært noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med den.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det der, vi har jo slitet litt, grann. Vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå, da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Det er det ikke. Revisjonen går jo veldig fint samarbeide.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisen Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där berömda 200 000, det var inte bara för att folk hade flyttat. Men det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: De säger nog själv att det har haft den effekten att vi nog, för exempel i fjol, överjäkade SSB sina framskrivningstal ganska betröttliga, och det ser ut som att vi är kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den åldersgruppen där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till aldrig sikkert att grepp. Och det var ju den där berömte kronarsen över lite år, ja, som gav en betydlig tillflyttning.
1: Ja. Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha två upptak?
2: Ja, det går. Det ska gå greit.
1: Så dock har kontroll?
2: Ja, jag menar. Och jag ser ju, i utgångspunkt är det också många kommuner som har kontinuerliga upptak. Vet jag. Men initiativtakerna önskar två upptak i år. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i formanskap idag av två damer som är den där problematiken akkurat nu. Ja. Det gjorde det för massa intressant, så vitt jag känt.
1: Akkurat, ja.
2: Nej, men det är
1: ju flott. Det är ju folket den är till för.
2: Ja, det har jag nog avtalat påminna om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där.
1: Ja. Jag ser att de har en sak som de säkert har diskuterat om skolekretsar.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det er jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes, det er jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det er jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men för det kan ha att snu, vet du. Det vet du gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskrets.
1: Det var ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu må börja sätta upp gränser?
2: Nej, helt rättligt. Men det är klart att den bidrog ju självklart för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hur eleven naturligt hör hemma.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag ser också att och ska vurdera och eller överleva eluse på Jamtjorden till grundägare.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Det är väl sånt att museet de sliter sänkt att lite.
1: Så
2: med ekonomi och
1: ja. Så det är ett initiativ från museer rätt och slett.
2: Ja, så vitt. Nej, det där ska jag inte säkert. Men jag vet bara att museer är intresserade av att använda en del ting då.
1: Ja.
2: Bland annat snack om mig i kyrkebudet på Ämnesberg som
1: akkurat.
2: Det kanske vi växat lite grann om det väl. Jag vill kanske flinkare de där guttarna som jobbar i det området där på Lappella än det museet har, för de har väl lite, och så skiftade jag av museet och gick jag och ledaren där väldigt plötsligt, så de har väl inte de bästa ekonomiska ramen, tror jag.
1: Så all den här utfasingen som vi har pratat om, är det en del av den sparingen som det var snack om i kommunstyret för ett år som gick?
2: Ja, spar. Det blir väl vanskeligt att nå de målen med sparing som vi kunde ha önskat. Men selvfølgelig, utfasing, det kan ju... Det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi har pratet om.
2: Nei, det jo så klart, for det er jo vedlikehold og forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del, det er jo en del innspill. Så får vi se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på NATO-treet. Og så får vi noe sikkert som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen. Ja.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja, jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må vi jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det er vel, det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre, det regner med. Men hvis det noen som ser direkte og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av å tale.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de hette for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, mens hun Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flytta dit. I Ballangen så voks ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Och därmed så var Annifrid utan föräldre. Och då stilte bestemor Arntine upp och sa att hon kunde fostra upp och ta ansvaret för henne. Hon, Simon som hon Arntine var gift med i Korgen kyrka i 1916, han dö i 1941. Så Arntine, hon var därför enke. Så det var i tuff och krävande bör och tog på sig då hon ville bli fostermor åt Annifrid. Krigen var ju slut, men det var inte så mycket att greja med för någon för det. Som fostermor för Annifrid så bestämde hon sig för att flytta till Eskilstuna i Sverige. Där har hon en son som var bosatt. Och det var ju en trygghet för hela familjen. Och Annifrid, hon växte upp där. Det är förklaringen på att hon Annifrid är svensk. Själv och hon har mycket norsk i sig. Hon Arntine och Annifrid, de besökte Sund i 1958. Och hon Annifrid, hon uppsökt sin far och fick kontakt med han i 1977. Och de har god kontakt i 5 år framöver. Men så var det brutt och Knut vet inte förklaringen på det. Det har ju varit mycket snack om att hon Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det här, det är förklaringen. Så det vart ingen rök utan ill den här gången. Många i regionen vår kan smyxa med släktskap till ho Annifrid. Själv om det börjar att bli långt ut i släkten. Men slik är det med släkters gång. Jag säger hjärtligt tack till han Knut Pedersen, morhas och Ranablad. Som har funnit fram all information till oss som hörre på Radio Korgen.

0: det är bara Grand National för Hamnesberget med Hit My Soul.
1: Ja, vi fann ut att vi måste avsluta här program eller intervju med Viggo om en skick eller lokal låt.
0: Ja da.
1: Med internationalt präg.
0: Det måste vi göra. Och nu är vi nog förresten kommit till sista delen av sändningen ikväll.
1: Ja,
0: klockan närmar sig nu har det löst och det är på tid. Det kommer oss hem.
1: Det har varit en senare tisdagen och så brukar.
0: Ja. Men vi ska ta fort igenom det här meldingen vi har.
1: Ja da.
0: Jag vill först säga den här ifrån Björgen Reinamo, Saniteten i Korgen, att det är medlemsmöte på Asmoen 20 onsdag 16 september klockan 18.00, alltså imorgon kväll. Möt upp, ta med gevinst, vi kaffe få.
1: Och den aktive sanitetsföreningen, de har också ett upplägg på lördag den 26 september. Och det är på turisten i Korgen från klockan 11 till 15. Då serveras det korabi, smör och flatbröd, kaffe och kakor.
0: Det är jättebra. Och så har vi från Mental Hälsa. De ska en tur till Sverige. De drar till Hemavan via Hattfjelldalen i 26 september. Det blir tid till att äta och handla i Hemavan. Och dock vägs gör om dock vill ordna dock delesen. De arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 9 och ifrån Korgen klockan 9.30 och ifrån Bleikvasslia 10 till 10.30. Och det kostar 200 kronor för medlemmen, 400 för icke-medlemmen. Och årlig medlemskap, det kostar 200, så hvis dere vill melde dere in i Mental Helse. Men ring nu åt Ester Levang och melde dere på den här turen. Bare ring hela kvällen och natten med, hon tar telefon. Och blir bara glad det blir många, för de må ju ha bussen full för att de kan köra.
1: Och så har jag en melding från Korgen Skytterlag. Nu är det slut på träningsskytinga uppe på GSK-en. Nu är det uppskyting till storviltpröven. Så det är kun uppskyting nu och första möjlighet det är på förstkommande torsdag den 17 september. Och den all skyting det startar klockan 17.00. Så har du fått ordna licensen din nu och ska på jakt, då må du benytta chansen på förstkommande torsdag eller tisdagen efter därat.
0: Och nästa sändning i Radio Korgen, det blir på fredag klockan 22.00 och det blir han Per Jomar Hol och han Vegard Skare som tekniker och så ska väl det få vara med då.
1: Du ska nog nu bli central igen.
0: Elsa Hol heter nog jag då. Ja. Visst inte någon vet det.
1: Och kveldens trio.
0: Jag vet nog lite. Ja, det var det. Varsågod.
1: Den har bestått av teknikern Hans Sverre Sørensen.
0: Han gjort en kjempejobb.
1: Och hun Elsa Hol
0: och han Per Jomar Hol.
1: Och då tror jag vi säger tack för ikväll.
0: Det gör vi som män. Det ska vi göra med.
1: Ja, vi måste ta det med vamp.
0: Ja, varför inte? Tirna Noir. God natt och tack för idag.